0: Bapak Ibu warga seragian asri samangke kateraken sugeng siang nggih sugeng tepangian malih wonten ing kiren seragian asriku lumantar Buana Asri FM menika nggih ingkang samangke satunggalipun setunggal jam kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen dumugi mangke wonten ing tabuh sewelas siang. Kakak Bapak Ibu warga seragian asri, mbok pilih badhe ngersakaken lelangan utahi badhe kentun salam kagem serakadang. Sumangga dalem bikak wonten lan telepon menika nggih. Engko pasti wonten 0271890799 utawi saged ngetunaken SMS so WhatsApp nggih. Wonten 0821339507. Samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Delen napa pamane?
0: Bagus, semoga Pak Pono.
1: Nggih, salah kang lakune mawon, Mbak. Enjing. Anu mawon. Anu. Napane dina minggu nggih ketemu Ronggo Rawe.
0: Ngaten.
1: Nggih nyuwun lagu Kembang Rawe.
0: Oh, Kembang Rawe.
1: Dan wonten kito Mbak nggih. Tawe nggih. Apa niku anu Ronggo Rawe aji pati Tuban
0: nggih
1: nggih luwe bisa nyetel RPA timbang lunga kelayaban
0: nggih
1: nggih kan ngoten ban niku timbang nggih anu Ronggo Rawe aji pati Tuban luwe bisa nyetel RPA timbang lunga kelayaban lunga kelayaban entuk nopo ngoten Mbak niku nggih salam kagem Bu Sri Pak Jayus Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kantor Sabit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Wale, Pak Sarbini, Bu Suci, Pak Wisnuaji, Pak Suki, Pak Gunawan Yariyadi. Dalam itu Pak Nasi Kasibiro, Pak Yono Kasibiro, Mbak Ari Wonto Jijing, Bukun Wonto Nenjonggo, Pak Yati Bonggo, Pak Demento, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatno, Mbak Isi Pontu Nino. Salam Miki Bu Yasna, salam Bu Mene, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Duraji, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali, Bu Yuti, Bu Prayetno, Mama Trika, Mama Meka, Mama Rafael, Mama Sato. Salam Miki Mbak Larasati, Mbak Ani, Mbak Ani, Mbak Wijanesi, Mbak Wati, Mbak Wier, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Naiki, Mama Neswa, Mbak Nana, Ugi Pak Dehan, Pak Yon Plastik. Dalam ugi Pak Bejo, Mas Diyar, Mas Jendaten, Mas Galio, Mas Lesa, Mas Roni, Mas Aprilian, Mas Yudian Jasmara, Mas Es, Mbak Rus, Wontonnya Kriko Boyolali. Salam ugi Mas Aprilian, Mas Yudian Jasmara, Ajeng Malih Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul,
0: Mas
1: Yanto Penggung, Pak Topik, Wonten Guwurjo, dan sana-sana Sipo. Itu yang kemudian keras, kan diatur. Niku Mbak Niku, aturnya ngeten mawan apa Niku, anu, Niku Mbak, anu apa Niku, konco kelas 6, Mbak Niku keringan ya, konco kelas 6 tahun 54, kabeh patang puluh telu.
0: Oh, kata sana nih Pak.
1: Di tahun 54 dan 72 tahun yang lalu niku ini ku konco kelas 6 40 telu
0: nggih
1: 40 telu saiki kari loro sing 40 siji wis padha kondur
0: ngaten
1: nggih teko besok karo FBA tetep cinta selalu Marco RP hari nopo ngitan sah menghibur.
0: Leres meninggal Pak.
1: Nggih gitu kan mari mawon. Anopane buntelan. Lah nggih, buntelan isine lotes.
0: Nggih.
1: Grudelan kok ora wis uwe. Wis aja gelo wis aja ngono grudelan nanti ora wis uwe.
0: Grudelan
1: ora wis uwe. Mbak Atin. Bener sana sih niku kayu jati ditatai kembang kagem Mbak Atin sak keluarga mugi Gusti tansah berkahi.
0: Amin. Matur sangat nuwun Pak Pono. Yuk kreng. Eje matur sangat nuwun menika kagem Pak Pono ingkang lenggah wonten sambet jos Sragen menika nggih ingkang sampun miyos nderek ngregengaken wonten ing giaran Sragen asriku menika nggih. Samangke kapiyarsa menika nggih ingkang badhe miyos wonten lentil pun dalam tampi rumiyin. Sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
2: Sugeng siang Sragen adikku. Budi Atin tadi.
0: Sabdini semua. Nggih, lagune napa?
2: Kembang Purbalingga. Salamen jare pusaka piye Pak Pon.
0: Weh, keputus menika Pak Desarbini alah nut-nut. Enje matur sangat nuwun menika kagem Pak Desarbini ingkang sampun miyos ugi sinaosa keputus menika. Enje to. Wah, samangke menika kaaturaken rumiyin kagem Pak Desarbini ingkang lenggah wonten semoro Sambirjo Plupuh menika nggih ingkang ngersakaken kembang rawe. Semoga menika kagem Pak Pono saged kalaras rumiyin lelangan ingkang dipun kersakaken. Mugi-mugi tasih prasya wonten ing giaran Sragen asriku menika nggih lumantar Buana Asri FM. Semoga kembang rawe kaaturi nampi.

Makaten kalau mau beritar sampun ka aturaken nggih spesial kemawon ka Gemas Andri Setiawan ingkang nggak wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur. Nah sama kita sewonten wekdal gangsal menit ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen samangke ka aturaken lelangan balen menika nggih lelangan pungkasan wonten ing giaran Sragen Asriku ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen menika balen spesial kemawon kagem Mas Brahma Kumbara menika nggih ingkang kalau ngersakaken lelangan menika lan samangke sasampunipun lelangan balen Bapak Ibu sampun tindak pundi-pundi nggih amargi Yatin Sardi tasih badhe sowan wonten ing giaran Sragen Asriku dumugi mangke wonten ing tabu kaleolasia. Semoga menika Mas Brahma Kumbara balen katuraken saged kalaras mugi-mugi dados saged nelipur saha jambi saya wonten ing kaludangan siang menika. Semoga katampi rumiyin.

Ya setunggal lelangan kagem Bunda Mala menika inggih ingkang kalau ngersakaken lelangan saking Mas Didi Kempot menika. Kangen neng ni keri mekaten spesial kemawon menika kagem Bunda Mala ingkang kalau ngersakaken lelangan menika sumangga kaaturi nampi menika Bunda Mala.

Semoga kagum bayi warga serakian asri tasih wonten ing kiran serakian asri kunye lumantar Buana Asri FM ingkang badhe atinaturaken dumugi mangke wonten ing tabu kali welasia. Kengkeng sampun nginton WhatsApp malih menika dalam bika rumiyin je. Sugeng siang jengatin, pripun kabare sami sehat je. Alhamdulillah menika sami sehat je. Lintang asmoro mangke dipun plan je. Salam sehat buat semua dan salam jumpa lagi menika dari Lindu Adi. Ci menika je wonten Lereng Lawu. Terima kasih cantik yuk keren. Matur sangat nuwun menika kagem Lindu Aji ingkang lenggah wonten Lereng Lawu menika inggih mangke lintang asmoro dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kataraken. Inggih menika Agung Iyas menika inggih badhe kentun salam kemawon kagem Pak Parjo wonten Mageru, lajeng kagem Mbak Suntani wonten Mageru ugi, Yu Siti Rahayu wonten Sragen Lor. Inggih sugeng laras kemawon menika Langen Campur Sari saking Buana Asri FM menika inggih matur sangat nuwun menika kagem Kakung Iyas ingkang lenggah wonten Lereng Merapi menika inggih matur sangat nuwun miyosipun menika. Sawangke lelangan salajengipun ingkang badhe kaaturaken menika wonten Ayang-Ayang mekaten ingkang kala dipun kersaken kalian Mama Fajar menika inggih sugeng siang kagem Mama Fajar. Sumangga lelangan ingkang dipun kersaken kaaturaken saged kalaras mugi-mugi tetesaken lipur saha jampi sayang nggih wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katampi rumiyin.

Mawaki sugeng siang kagem Mama Fajar malih menika ingkang samangke ngersakaken lelangen dina mekaten. Nah, matur sangat tuwun menika kagem Mama Fajar ingkang tasih prasya wonten ing kiyaran Sragen asriku nggih. Samangke kaaturaken sugeng siang rumiyin kagem bunda-bunda sedaya menika wonten bunda kunyang cantik ingkang lenggah wonten bongo menika. Katur Bunda Ninu wonten Taman Asri, Bunda Yasman, lajeng katur Bunda Suradi wonten GSA, Bunda Fatimah wonten Teguhan, lajeng katur Bunda Natali wonten Tangkil, Bunda Gayatri wonten Mageru, lajeng katur Mbak Ani yang cantik dan gemoy wonten Teguh Jajar, Tante Ani yang kan wonten Kampung Lampion mugi-mugi sampun sehat walafiat. Lajeng wonten kesupan kagem Bunda Sri ingkang wonten sawingkingipun kampus UNS Surakarta menika. Katur ugi Mas Andri Setiawan, katur ugi Mbak Larasati, Mbak Widaningsih, lajeng Mbak Pertiwi menika nggih. Katur Pakde Sarbini, Pak Pono, lajeng Pak RT Mimbo, Bapaknya Mita wonten Bomati Masaran, lajeng katur Mbak Martini wonten Solo Hadiningrat, mugi-mugi ugi sampun sehat ya Mbak Martini. Lajeng katur Cak Roto, lajeng boten kesupen ugi menika katur Pak Mul wonten Mojosongo ugi menika nggih sugeng siang kemawon. Katur Bunda Rohman sekalian Pak Rohmanipun menika nggih mugi-mugi tasih prasya wonten ing kiyaran Sragen asriku nggih. Samangke katur ugi Mbak W.R. Dahlia wonten Hongkong, Mas Roni wonten Tangerang, lajeng Mas Kasim wonten Cilacap, Mas Kis menika nggih wonten Pemalang Selatan, Mas Is kalian Mbak Yuni nipun ingkang wonten Mojo Witan, Mas Aat wonten Putatang. Sugeng siang sedaya nggih mugi-mugi tasih prasya ugi wonten ing kiyaran Sragen asriku. Mboten kesupen ugi menika kagem Mbak Putri ingkang wonten Teguhan menika sugeng siang. Kagem Bunda Natali yang cantik ingkang lenggah wonten Tangkil, lajeng katur Bunda Rahayu wonten Widoro menika nggih sugeng siang ugi. Kagem Mbak Ratna ugi menika ingkang wonten Widoro 37 mugi-mugi ugi tasih prasya kalian Buana asri akan. Lajeng katur Bunda Sugi sugeng siang, Bunda Malang, lajeng katur Mama Fajar ingkang tasih prasya ugi wonten ing kiyaran Sragen asriku nggih. Samangke setunggal lelangen ingkang badhe kaaturaken menika wonten denok ingkang kalawau dipun kersakaken Mama Fajar menika nggih. Ketalipun Mbak Ani menika yang cantik dan gemoy iki remen kalian lelangen denok nggih. Sumangga samangke kaaturaken saged kalaras mugi-mugi ndadosaken lelipur saha jam bisaya wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katampi rumiyin.